ni no kurom ti se HIV ne tam na bose abese strategy he konkansa no se wa aka plenty ye nto waso sister fiada woni ni mufie udi ni pia kokwa na woso wa ba ni fie o ma ambe jib